0: Sewa Pio Dosini atiawi na kapaha karuru hukam istanyani wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Pio Dosini atiawi na kapa.
3: Pio Dosini atiawi na kapa.
2: Yaka atiawi na kampi karuru kut anipanyani.
4: Pio Dosini.